Raden Lasmana melayang ti Kekanawiyati atuh monyet-monyet reset bok bilih kumaha. Nanging dasar satria pinilih Raden Lasmana barang gubrak kena lemah jangira tangi rikat nyanak gunewa lan panahra.